0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton, jen la elsendo de la dekvara de septembro 2016. La hodiaŭa teamo estas...
3: Saluton, temi Brendan.
2: Kaj Franciska. Jen la komenco de ĉiu monato, septembro, la aŭstralianoj festis Water Day, la tago de akacioj. La ora akacio, akacia pignanta, en la latina, estas simbolo de Aŭstralio. Parte pro gia coloro, parte pro gia viglezzo. Tamen, en la lando estas 1,017 diversae spezioi da acazio. Same la loggiantoi, crom la aborigenoi, devenas de multe da diversae landoi en ciu continentoi. Same che la acazioi ricigas la grundon per nitrogeno, la australianoi, nascitai en ciui partoi de la mondo, ricigas la australian culturon. Post fairo estas la unua planto kiu reaperas, do gi estas ancao simbolo de renovigio, same kiel printempo. En 1992, la chef guberniestro Bill Hayden oficiale declaris che la unua de septembro estas la tago de acazio. Tamen, jam en 1910, anstataŭ festi ĝin je diversaj datoj, Melburno, Sidnejo kaj Adelaido festis ĝin je la sama tago. La unuan de septembro, kiam la akacioj floras kaj beligas la ĝardenojn. Eĉ en Francujo, en Mandelieu-la-Napoule, en la sud-orienta parto de la lando, dum unu semajno en februaro, estas festita acacia de albata, ankaŭ nomata mimosa, ekde 1934. Kelkaj homoj opinias, ke ĝi estus bona alternativo por Australia Day, Australia Tago, la 26 de januaro, kiam oni festas la alvenon de la unuaj ŝipoj, kaj la leviĝon de la brita flago de generalo Arthur Phillip, forgesante ke por la aborigenoj estas la komenco de milito. Do Brendan, ĉu vi festis la tagon de akacio?
3: Bona demandon. Mi ne tro ofte pensas pri tio, mi supposas.
2: Por vi ne estas grava festo.
3: Mi supposas, sed la festo, en socio estas tre grava, ĉu ne?
2: Yes. Do, la Victoria Clubo pri tradiciaj muziko kaj dansoj, al kiu mi apartenas, estas la membro, organizis tagon de muzikludado, dansado, poezio kaj kantado. Sed pro tio ke ĉi-jare la unua de septembro estis mardo, ni celebris tion je la fino de la semajno, sabaton kaj dimanĉon.
3: Jes, interese. Ofte mi ne festas multajn tagojn entute. La nura tago kiun mi tre ŝatas, tre amas, estas novia tago, sed ofte aliaj tagoj ne
2: estas multe da festoj por vi.
3: Do,
2: tamen, alia grava tago estas la deka de septembro. Your OK Day. Ĉu vi bone fartas tago? Gi estis la iniciato de Gavin Larkin, kiu successe laboris en reklamkampo. Lia patro mortis pro memmortigo en 2009, kvankam ĉiu konsideris lin kiel sukcesa kaj feliĉa homo. Sed en la lastaj jaroj de lia vivo, neniu rimarkis lian mensmalsanon. Do Gavin Larkin kompanis por ke aŭstralianoj havu signifoplenajn rilatojn kun familianoj, amikoj, kolegoj, ĉefe por malhelpi memmortigon. Do simpla demando kiel vi fartas? Povas ĉefe por malhelpi memmortigon. Do simpla demando kiel vi fartas? Povas esti la deirpunkto de konversacio, kiu povas ŝanĝi la vivon.

0: ĉu vi bone fartas tago?
1: Mm.
0: Kaj lia filo mortis je la aĝo de 10. Do ĉi-jare la emfazo estis sur la fakto ke necesas fari la demandon ĉu vi bone fartas ne nur foje en la jaro, sed ĉiun tagon kaj doni la eblecon respondi ne. Do Brandon, kiel vi fartas?
1: Mi bon fartas, fakte. Yes, mi estas mi antaŭ ĝojas la someron. Mi sentas.
0: Vi supieras pri suno.
1: yes, absolute. Kaj mi pli ŝatas la varmecon ol la malvarmecon. Do mi
0: komprenas tion. Kaj pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
1: Ah, do fakte. Hodiaŭ mi eksciis, ne eksciis, ekmemoris pri la ideo de supersekundo, simila kun la superjaro, la leap year, sed pri specifa sekundo anstataŭ tago. Ankaŭ mi preparis tekston pri la raziloi en logika ideoi raciismo, rationalism, do specifa la Occam's razor, la razilo de Occam kai Hanlon. Finfine mi parolados pri novai sportcluboi kai malnovai sportcluboi en Australio.
0: Do, vi havas multe da diversaj temoj por hodiaŭ.
1: Yes. Mi pensas ke jes.
0: Kompreneble, mi raportos pri miaj spertoj dum la pasintaj monatoj, do komence per la 8-deka Hispana Kongreso de Esperanto en Portugaleta. Sekvos intervjuon al mi la mezo kun konsiloj al la membroj de la loka kongresa komitato. Kaj mi donos informojn pri la religia educado en Britujo, pere de articolo de Anna Levenstein, aperintan en la revuo Ateismo numero 42. Ni audos la cantoin Haston ne havas mi, de Gaito, en la compactdisco Sentimo, en la fonto de Grandesa, de la grupo Kaitel Plu, en la compactdisco Soile de la Clara Temp, Heredajo de Amira Chung en la compact disco Nova Vibrado, kai nec virino de Armel Amio en la compact disco Desertoi. Kai nun mi havas anonsoin por literatur emuloi. Internacia literatura esperanta concurso Christo Gorov Hima 2026. Christo Gorov Hima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. Bulgara Esperanto-Asocio anoncas internacian esperantan literaturan konkurson. En la konkurso povos partopreni ge esperantistoj el ĉiuj landoj. La konkurso estos por eseo. La temo de la eseo estas mia plej bela Esperanto rememoro. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto. La verko estu tajpita komputile, kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu Esperantan alfabeton per supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sekson, la verkoj estu subskribitaj per la vera nomo de la aŭtoro, estu plena poŝtadreso, telefono kaj interretadreso. La eseoj estu maksimume 3 paĝoj, formato A4. La literoj estu Times New Roman, 12 punktoj. La gajnintoj ricevos valorajn premiojn, do bonvolu sendi viajn kontribuaĵojn ĝis la 30 de septembro 2026 al Georgi Mihalkov, prezidanto de la ĵurio. La retadreso estas modest.mihalkov@gmail.com. do ne restas multe da tempo.

0: tempo. Tamen sufiĉe por pensi pri la temo, miaj plej bela Esperanto rememoro estas tamen. Do, certe Samarkando ankaŭ volas reklami la internacia letermaratono. Estas letero kiu venas de Anatoli Ionesov. Caraj amikoj, samideanoj, kolegoj, samplanedanoj. Baldaŭ de nove venos la signifo plena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 10 de oktobro, la tago de Samarkando, la evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo, kai architectura decoro de la urbo. Tradizie estas invitata ai contribui ciui, por ciui Samarkando estas pli ol nura urbo, por ciui gi estas vivanta memoro, emoci plena historio, signifa malcovro, am declaro, rendezvueio, kai ecz sorto. Ciui, ciui persone spertis la mirindajo de Samarkando en realo, ciù de mal proxime, ciù estinte tui apude, au ec nur en siai pensoi, au sonjoi, conservis ne forviseblain impresoin pri la grandosa historia heredajo cae ne ordinara nuntempa culturo de la mond fama urbo. Cae ciù iare venas la tago, ciam ni esperas che, almenao por momento, vi transformos vian pensoin gan sentoin en ion creivan, por el la fondo de via animo esprimi, nascitain de via coro cae enstampigintain en via menso, rememoroin pri tiu ci speciala loco. Tio estas eblo por dividi via in travivajoin cae sentoin, por conigi via in speciala inspertoin, cae tra tiu ci transdono, de nove fari Samarkandon rendezvueio por homoi cae culturoi, tradizioi cae novigoi, por oriento cae occidento, sudo cae nordo, cae iam tiel estis en la pasintezzo, cae estu tiel anca en la estontezzo. Eble, por iui ununura vorto sufficios por esprimi la vision pri Samarkando. Iui scribos personan letteron al Romo del Oriento, au vercos saluton, forme de poemo, canto, musico, desegnajo, foto, caetel plu. Au prose comunicos siain bondesiroin au revoin por la estontezzo de la urbo. Compreneble, cio dirota cae vercota pli proximigos nin unu alla alia, unigos nin circa la eternae valoroi, pliigos niain conoin, evoluigos spertoin, pli fortigos patson cae harmonion. Cion, quiu ebligis al Samarkando, atingi la majestetson, cae potciam eniri la historion. Bon volu sendi viain e-echoin, gratul messagioin, cae alitspezain tiu temain contribuoin, plei eble baldao, lao eble gis la gvina de octobro 2026 al imoposo86 ce yahoo.com. La plei interessai contribuajoi estos publicigitai en nia landa gazetaro cae en la venontai eldonoi de Encyclopedio de Exterlanda Samarkandiana. Ciu ricevita messaggio estos danke agnoskita cae la rapporto pri la evento estos sendita al ciui partoprenantoi. Attendante vian baldauan re-echon, nian tau dankas pro via eventuala helpo cae cun laboro. Patson al vi, cae sanon, felicion cae bonfarton, harmonian cae concordon, esperon cae inspiron, successon cae bonchanson. Sun plenae bondesiroin el 3000 iara Samarkando, la urbo de monda heredajo de UNESCO, monda turisma culturo chef urbo. Anatoli Ionesev, mi redonas la adreson, imoposo86@yahoo.com. Do, certe, Samarkando estas aparte bella urbo, quie rencontigis tutte malsamai homoi. espereble gi inspiros vin. Do, homoi ciam opinias che ili ne havas suffice da tempo. Se ciu secundo povas fari differenzon. Brandon, kio esas la rolo de tiu secundo?
1: Oh, yes. Do, nature, existas super jaro, kiam februaro havas dudek nau tagoin, pro la facto che la tero ne cercavas la sunon exacte dum 365 tagoin, la realezzo estas pli proxima al 365 cae kvarono. Do, ciu kvar jaroi estas unu pli tagoi en februaro. Simpla concepto, sed ancao existas la super secundo, kiam minuto havas extran secundon, do 61 en unu minuto. Tre laugrade la tonigio della tero malrapidigas, do post multa jaroi gravae mesuroi estas mal accurata. La metodo por repari tion estas che la sciencistoi decidus che ni besonas supersecundon. Kai supersecundoi ocasas samtempe in la tuta mondo. Se ne estas la sama por superjaroi, kio ocasas pro tempo horizonoi, sed dum supersecundoi estas samtempe. La pasinta supersecundo estis en la jaro 2016, kai la unua estis en la jaro 1972. Kai dudek sep supersecundoi okazis en la pasinteco, kai pro la facto ekde 2016 ne estis anoncita. Eble la problemo estas reparita nuntempe almenaŭ. Mi ŝatas supersekundojn, sed kelkfoje la solvoj kreas novajn problemojn en bankedo, stock exchange.
0: La bankoj.
1: Yeah, bankoj. La komputiloj kaj sistemoj ofte bezonas antaŭ kalkulojn aŭ la komputiloj ne komprenas ekstran sekundon, no? Ho ve. Do aliaj solvoj ekzistas. La ideo ke ĉiu sekundo dum la speciala supersekunda tago, ĉiu sekundo estas iomete pli longa, do la sekundoj havas la saman numerojn. Do, super jaro, super secondo, kio sekvas?
0: Do, bon chance en nia vivo ni ne besonas tiom da precisezzo. Do, ni auskultu la canton de Kaito. Haston ne havas mi. Gi trovigas en la compact disco Sentimo.

0: Vi audis la canton de Kaito. Haston ne havas mi. Ankaŭ mi ne havas haston. Sed nun, post du monatoj, ni reiru al la 80a Hispana Kongreso de Esperanto. La 80a Hispana Kongreso de Esperanto okazis en Portugalete, en Eŭskio, de la 10a ĝis la 10a de julio 2016 en la Centro UNED Biscaya. Tio estas la Universitato por Distanca Edukado, bela konstruaĵo ĉirkaŭita de parko, kie estis agrable sidi sub la ombro de ties arboj en tiu varmega somero. Ĉeestis 120 partoprenantoj, ĉefe la diversaj hispanaj provincoj, sed ankaŭ de Francujo, Germanujo, Pollando, Rusujo, Finnlando, Litovujo kaj Aŭstralio, mi kompreneble. Ĉiun matenon eblis elekti inter la du proponitajn prelegojn aŭ kursoj. La temoj estis tre diversaj, ĉu pri lingvo, la prestiĝo de Esperanto ekzemple, aŭ pri la bildliteraturo, pri tradukado, pri moderna teknologio, artefarita intelekto, pri historio, la rolo de du aktivaj esperantistoj, Juan Garcia kaj Santiago Aznar, kadre de la aŭtonoma registaro Eŭska Komunumo dum la enlanda milito, aŭ Miguel de Unamuno kaj Origamio. Finfine, mi sukcesis ĉeesti la konversacian rondon de Dalia Pileckiene. Ŝi unue dividas la ĉeestantojn en grupetoj de kvar homoj, disdonas papereton, kiu enhavas rakonteton. Poste, oni devas doni sian opinion pri la konduto de ĉiu rolulo. Kompreneble, estas malfacile konsenti, do necesas diskuti, entuziasme argumenti. Al la seriozaj eroj aldoniĝis spektaklo de magiisto. Pro tio, ke la universitato permesis uzi la lokon senpage, la rajto esti limigita al la mateno, kaj posttagmeze okazis ekskursoj. Ne mankas vidindaĵoj en tiu regiono. Mi prefere aliĝis al piedmigradoj. Do, grimpis sur la monton Serantes, de kie eblas admiri belan panoramon, vizitis la ministan vilaĝon La Arboleda, kaj je la lasta tago per ŝipo atingis Bilbao por viziti la Esperanto-klubon en la malnova kvartalo. Ĝi estis fondita en marto 1906. En la merkreda vespero okazis koncerto de la grupo Telemann Trio en la preĝejo Santa Maria, bona loko por doni la tutan valoron de la soprana voĉo de Susana Sabaco Perez, ankaŭ membro de la loka kongresa komitato. Eblis miksiĝi kun la lokanoj kadre de la festo de la Virgulino de Carmen, nia sinjorino de Monto Carmelo, protektantino de la maristoj en apuda urbeto Santurci. La lokanoj surmetis sian nacian kostumon kaj marŝis el la haveno tra la stratoj de la urbeto, portante statuon de la Virgulino kaj kantante. En la parko troviĝis amaso da budoj, kie estis venditaj ĉiuj tipoj de varoj. Same kiel dum la Universala Kongreso, necesas mem trovi restoracion. Facila solvo estis la tiel nomata Batzoki, restoracio de la Eŭska Nacia Partio. Tie kunvenas la membroj de la partio, sed la restoracio estas malfermita al ĉiuj kaj proponas bongustajn, malmultekostajn manĝaĵojn. Dum tiuj kelkaj tagoj mi povis senti, ke mi estas en aparta provinco de Hispanujo. La horoj por manĝi pli proksimiĝas al la eŭropaj horoj. Kvankam Hispanujo venkis en la monda piedpilka pokalo, en la urbeto kie mi tranoktis, ĝuste Santurci, neniu ekscitiĝis kaj bruis. Por konkludi tiun raporton, mi ŝatus aŭdigi intervjuon kun Mila Mezo, kiu donas konsilojn al la membroj de la loka kongresa komitato en Melburno, nun preparantaj la Universalan Kongreson.
1: En 2017 ocasos la Universala Congreso en Melbourne. Sed por preparar gin estas granda laboro. Kun mi estas Mila Mezo, kiu havas tiun sperton, ĉu ne, Mila?
2: Bone, nun mi havas iom da sperton, sed antaŭ komenci prepari la kongreson, mi ne sciis kion fari. Do, mi kredas, ke la plej grava estas havi forton por prepari kongresojn.
1: Do, vi preparis la nacian congreson de Hispanujo. Compreneble, la nombro de ĉeestantoj ne estas same granda kiom en Universala Congreso, sed tamen kiom da homoj venis entute.
2: Yes, mi estas parto de la LOCOCO, mi estas la sekretarino. Ni havis 114 partoprenantojn. Estas vere que oni ne povas compari ni hai congresoi en Hispanio, ne atendas multe da heimon, se oni comparas con la Universala Congreso au con la Europa Congreso.
1: Tamen, ĉu estis facile por contacti la candidatoj al la congreso?
2: Ne, exemple congresanoj faris ĉion tre volontaj. Poste ni kiel grupo de organizantoj dividis la laboron. Estas vere ke foje estas tre laca, sed ni estis kuraĝa por prepari la congreson kaj por doni la plej bona parto el ni.
1: Ĉu vi havas konsilon?
2: La plej grava konsilo mi kredas ke povus esti fari kion vi bone povas fari kaj en feliĉa harmonio inter la grupo. Eble estas diversa opinio pri unu afero, aŭskultu kaj poste decidu.
1: Do laŭ mia kompreno, en via grupo, en via teamo, la plej grava afero estas ke vi sukcesis kun labori.
2: Yes, vi pravas. Yes.
1: Do, ĉu tio estas kutima maniero labori en via parto de la lando?
2: Yes, kompreneble, yes.
1: Ĉiam oni diskutas?
2: Yes, oni diskutas, oni aŭskultas, kaj finfine decidas kion povus esti la plej bona decido.
1: Do, estas demokrata grupo?
2: Yes.
1: Sen ĉefo? Que yo decías chio.
2: Estas chefos en estas chefos. E fin fine, chiui faras kion ni povas fari. Do, estas vere que debas esti presidanto, secretarino au secretario, casis toca au sistino, se fin fine, estas la laboro de chiui.
1: Chiui cune.
2: Yes.
1: Do, kiam vi comencis prepari la congreso? Ĉu jam?
2: Ni preparis comencis prepari la congreson antaŭ la lastan congreson, la hispana congreso en Sorio, kiu estis pasinte mayo de la pasinta jaro. Ni comencis je la fino de marto serĉante congresejon, kaj finfine ni postulis en la congreso de Sorio, la de pasinte jaro, la hispana congreso kiu okazis tie, ni postulis por la congreso de tiun jaron.
1: Kaj ĉu vi ricevis helpon de la registaroj aŭ asocioj ĉi tie?
2: Ne, nur de tiu universitato de la UNED, kiu volonte helpis nin.
1: Ili helpis
2: ili malfermis la pordon por ni. Do ni usas tiun lokon, la Universitato de Lonet, ĉar ili helpis nin en tiu afero.
1: Do li helpis pro tio ke nun estas ferio, do neniu uzas la lokon.
2: I ne estas studantoj nun tempe en julio, sed homoj devas labori en julio matene. Do pro tio ĉipeleroj estas matene kaj vespere ni organizis aliajn aferojn por la kongresanoj.
1: Do en tiu universitato la studentoj devas parte studi, parte labori.
2: Estas universitato kie vi povas lerni ekde hejme kaj veni por partopreni ekzamenojn. Ekzemple en tiu universitato oni instruas la Esperanton ekde ok jaroj. Kai vi povas studi Esperanton terrete hejme kai poste partopreni ekzamenon ĉi tie fizike.
1: La esperantistoj kiu apartenas al la universitato estis por vi la pordo?
2: Ne, tute ne. Tute ne. Ne, estis la registaro de la universitato kiu diris jes, vi povas organizi la kongreson en tiu loko.
1: Kaj ĉu ankaŭ finance ili helpis vin?
2: Jes, ni ne pagos por nenion, por uzi tion.
1: Do ni devas danki al la universitato.
2: Jes, kompreneble, jes.
1: Do mi kore dankas vin, Mila, kaj pro la intervjuo, ke vi bonvolis respondi miajn demandojn, kaj ankaŭ pro via laboro kiel sekretariino de la kongreso, kaj persone, ĉar vi multe helpis min por trovi manieron vojaĝi kaj atingi la lokon.
2: Dankon al vi, Francisca, dankon al vi kaj al ĉiuj esperantistoj.
0: Do tiuj estis la konsiloj de Mila. Por tiuj kiu preparas nun la kongreson en Melbourne. Do ni nepre aŭskultu kanton de hispana grupo, ĉu ne? Do la kanton de en la fronto de grandeza de Caetelplu. Ĝi estas en la compact disco Sole de la Clara Temp.

0: Li aŭdis la canton en la fronto de Grandeza de Kai Telplu, kiu estas en la compact disco Sole de la Clara Temp. Do, mi regule aŭskultis la programon Ockham Razor en la Avozzo canalo, sed neniam demandis min kion signifas tiu titolo. Do, Brendan, kiu estas tiu raziloj?
1: Oh, en la skolo de filozofio, raciismo, rationalism, angle, razilo estas ideo kiel helpas gaini logikan concludon. La nomo razilo existas pro la ideo ke ili tranchas mallogikan pensoin simila kun fizika razilo. Razilo ne havas la veron automate, sed kelkfoje ili povas helpi gaini simplan concludon. Kvankam la vero eble povas esti pli komplika ol oni pensas. Multaj raziloj ekzistas, sed el tio du estas la razilo de Ockham, kaj mi ankaŭ parolos pri la razilo de Hanlon. La razilo de Ockham eble estas la plej fama, kaj la ideo ĝi estas laŭ Wikipedio. Entoi ne estu mult obligatoi sen necesso. Do, el iom da eferoi, la plei simpla versaine estus la correcta. Citio principo estus logica ciam exemple oni trovas en sia hemo, pilcon sur la planco ciam gi esti sur la tablo antaue. La ideo che gi falas anstatau intrudulo movis gin. la pli simpla solvo che gi falis estas verŝajne giusta. Sed eble ne kiam la situacio estas tre komplika aŭ specifa. Sekve la razilo de Hanlon diras neniam klarigo ion per malico, se stuto estas sufficia clarigo. La razilo de Hanlon estas ilo por interpersonae relatoi, a kiu proponas ke plei homoi ne intensas causi malbonain aferoin por oni, anstataue ke homoi pli ofte ne scias kiel fari cion effektive. Ĉu vi uzas la raziloin en de Ockham au Hanlon, Francisca, en via vivo?
0: Mi chatus, sed mi ne certas, char fin-fine simplezzo ne estas la unua afero kiu venas al nia capo. Oni comenzas per io complica, kai iom post iom povas forigi tio kiu ne estas necesa.
1: Yes. ofte homoi tro pensas, overthink pri aferoi, sed eble estas justa, eble ne.
0: Kai bedaŭrinde eĉ homoj ne akceptas io kio estas simpla, pensante ke por havi valoron ĝi devas esti iom komplika.
1: Yes. No. Tio estas saĝ.
0: Homoj estas strangaj, ĉu ne?
1: Yes, certe.
0: Do nun ni mi parolos pri la religian edukadon en Britujo. Tiu venas de artikolo de Anna Löwenstein en la revuo Ateismo numero 42. Do, kvankam mi estis infano, skribis Anna Löwenstein, nur unu fako estis jure deviga en britaj lernejoj, religia instruado. Krome, ciu lernejoj estis laŭ leĝe devigataj fari diservon ĉiutage. Tio normale estis anglikana, sed en iuj lernejoj ĝi povis ankaŭ esti katolika, juda aŭ simile. Estas ironia fakto, ke malgre tiu regula cerbolavado, la nuntempa Britujo estas inter la malplej religiaj landoj en Eŭropo. En la angla kimra popolnombrado de 2021, 37.2 el centoi de la loggiantoi declaris sin ne credantoi. En Scotlando, lau la popol nombrado de 2022, et pli multo nun definas sin ne religia, 51.1 el centoi. El Nord Irlando, aliflanque, en 2021, nur 17.4 el centoi declaris sin religiai. Verŝajne ŝokos la legantojn de ateismo ne nur la deviga diservo, sed la informo, ke ĝis la okdekaj jaroj britaj lernejoj tute ne havis devigan lernoprogramon. En la praktiko, kompreneble, ĉiuj lernejanoj ja studis ĉiujn fakojn, kiujn oni normale instruas ankaŭ en aliaj landoj. Nur en 1988 oni finfine starigis nacian studprogramon, tio estus povinta esti tauga momento por forigi la devigajn religiajn lecionojn kaj precipe la diservon. Tamen tio ne okazis. Miaj memoroj pri tiuj religiaj lecionoj tute ne estas malbonaj. Mi neniam sentis, ke oni puŝis al mi ian religian vinpunkton, kaj aliflanke, mi lernis multon, kiu necesas por kompreni ne nur la historion, sed ankaŭ la nuntempan mondon. Necesas aldoni, ke verŝajne mi estis bonŝanca pri la instruistino de religio en mia mezlernejo. Kvankam sendube ŝi mem estis religia, ŝi ne presentis sian propran vinpunkton, sed kuraĝigis la lernantojn evoluigi la propran. Ŝi ankaŭ bonvenigis mian herezajn kontribuojn al la diskutoj. Rigardante la retejon de Humanista UK, mi vidas, ke tiu asocio tute ne kontraŭstaras la devigajn asembleon kaj religian lecionon. Ĝi proponas longan liston de ideoj por la asembleo, ekzemple invitado de

0: exteraj parolantoj, inkluzive de humanistoj, diskuto pri sociaj kaj personaj problemoj, konsigo pri la naturo kaj la vivmedio, prezentoj pri paco, sano kaj persona sekureco, ankaŭ prezentoj de malsamaj religioj kaj kredoj. Rilate al la religia leciono, ĝi deklaras en sia retejo: "Restas grave, ke gejunuloj havu la ŝancon ekkoni kaj kompreni la kredojn de aliaj homoj, krome pridemandi, esplori kaj decidi pri la propraj opinioj. Religia instruado povas provizi ilin per esenca spaco por fari tion. Sed, laŭ la nuna situacio en Britujo, la religia instruado postrestas en iuj regionoj kaj mankas al ĝi ekvilibra, rigora aliro. Tio estas malavantaĝo por la lernantoj. Ĝi aparte kritikas la aliron en religiaj lernejoj, kiu instruas nur la propran religion kiel la solan ĝustan. Ĝi ankaŭ volas, ke humanismo kaj ne religiaj vidpunktoj ricevu egalan lokon en la lerneja programo. Cetere, ĝi atentigas, ke en la kvar landoj de Britujo la situacio estas malsama. Ekzemple en Skotlando, humanismo jam estas inkluzivita en la lerneja programo, dum en Nord-Irlando la programo ankoraŭ centriĝas ĉirkaŭ kristanismo. Ankaŭ en malsamaj regionoj povas esti malsamaj lokaj reguloj pri religia instruado. Alivorte, la situacio estas tre varia kaj ne ekvilibra tra la tuta lando, kaj inter malsamaj specoj de lernejoj. La retejo konkludas: "Ni subtenas proponojn ŝanĝi la nomon de religia edukado en Anglujo al religio kaj mondrigardoj, por reflekti ties evoluon. Tiu fako havas tiel gravan rolon, kaj tiuj ŝanĝoj estas sensaj, por ke religia edukado fariĝu pli inkluzivema de malsamaj kulturoj kaj vidpunktoj, pli senpartiaj, pli objektiva, kaj ke ĝi pli bone reprezentu la modernan socion." Do mi devas diri, ke kiam mi devis ĉeesti la finceremonion de la lerneja jaro por mia nepino en Anglujo, ĝi okazis en la preĝejo, kaj estis la vikario kiu parolis, kaj tiu vere ŝokis min, ĉar ĝi ne estis religia lernejo. Mi supozas, ke en Aŭstralio ne estas tia, ĉu?
1: Ne ofta okazo, mi supozas. La publicae lerneoi ne estas, ne havas specifae religiae eventoi.
0: Kai ĉu estas diservoi en la lernejo mem?
1: Mi ne certas tute.
0: Vi ne estis en publica lernejo?
1: Mi finigis miajn studojn en publika lernejo en la pasinteco, longe for la pasinteco. Do mi ne certas nun, sed mi pensas, ke oni povas elekti ĉu.
0: Mi esperas. Do ĉiukaze en Aŭstralio piedpilko povas esti religio, ĉu ne?
1: Yes.
0: Parolu al ni pri tiu religio.
1: Yes. Kaj estas preskaŭ la fino de la sezono de ĉi-jara Aŭstralia piedpilko. La AFL, AFL, la Aŭstralia Futbala Ligo. Ĉu vi subtenas ion teamon, Franciska?
0: Mi absolute ne interesiĝas pri tio.
1: Tio estas ĝusta in pozicio, mi supozas. Sed ankaŭ multaj homoj ŝatas multajn teamojn. Mi subtenas Essendon, mi elektis ilin kiam mi estis infano, ĉar la maskotoj de multaj aliaj teamoj estas bestoj, sed Essendon havas machinon kiel gia mascoton. Essendon estas la bombantoi, sed pro la facto che Essendon estis fondita antau aviadiloi estis inventita, la pasinta nomo por ili estis la samae malnovae. Estas, pli stranga, mi supposas. sed baldau estas nova clubo por subteni en Australio, el substato de Tasmanio, kai simple nomijas la Tasmanai de Diabloi, pardono, tiu devus ludi en la jaro 2012 ok. Fakte jam mi vidas homoin kiu sur havas aferoin el la nova klubo. Mi estas felicia pri la fakto ke Tasmanio havos teamon, do ciu substato en Australio havos almenau unu teamon. Ni havos 19 teamoin en la afolo, sed en la pasintezo estis aliae kiu ne plu existas. Ili estas la Footscray Leonoi, kaj la Brisbane Ursoi, kiu kombinigis en la Brisbane Leonoin, kiu existas hodio. Kai ankau existis Melbourne Universitata Teamo, fore en la pasintezo, sed tio ne ludas en la afolo nun. En aliai ligoi, la Associa Futbala Ligo de Australio, la A-League, A-Ligo, multae homoi audis ili malbonan novajon ke la teamo de Melbourne Occidento kai preter Geelong, Ballarat, Kotopo nomijas Occidenta Unuiginto, Western United angle, ne plu existos. Mi ne koncentriĝas pri la kluba asocia futbalo tro forte, sed mi ne estas feliĉa pri la novajo. Mi ŝatis la koleroin de la teamo specife, malhela verda kaj nigra estis bela. Sed mi supposas ke oni ne povas havi ĉion, ĉu ne?
0: Vi devas akcepti la ŝanĝojn,
1: yes,
0: nepre.
1: Yes, tute yeah. Yes.
0: Aŭ proponi ion alian.
1: Yes.
0: Ĉu vi pensas ke vi kapablos konvinki ilin?
1: Mi supposas, yes. sed mi ŝatas la afolo. Dum kiam mi aligis kun mia nuntempa laboreo, mi spertis multajn futbalan eventojn, do mi pli ŝatas ĝin nun.
0: Kvankam futbalo, piedpilko ne estas la sporto kiun vi kutime praktikas, ĉu?
1: Oh, yes, yeah. Mi ludis lacrosson, lacrosse, Kanado kaj Usono.
0: Yes. Daŭre, ĉu?
1: Ne.
0: Ne plu? Ĉu vi nun praktikas piedpilkon?
1: Ne. Ne ekzakte, mi estas tro okupita, mi supozas.
0: Bedaŭrinde.
1: Yes.
0: Ĉar tio gravas por la sano, ĉu ne?
1: Yes. Yeah. Eble ni bezonas pli sekundojn.
0: Yes, ni devas aldoni pli ol unu sekundo, ĉu ne?
1: Yes.
0: Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi messaggion al ni, eblas sendi messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Aŭ se vi preferas la tradician helikan poŝton, la adreso estas Radio 3zozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 30956. Eblas ankaŭ reaŭdi la elsendon, se vi volas, irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ irante al la retejo de la Melburna Societo www.esperanto.com.au. Plie tie vi havos priskribon de la enhavo de la elsendo. Do, ĝis laŭdo de Francisca.
1: Kaj ĝis reaŭdo de mi, Brandon.
2: Ĝis reaŭdo, Lilith.
0: Yes, Lilith venis dum la elsendo, kaj eble vi poste aŭdos pli de ŝi. Ni vidos.
1: Bona ideo, mi supozas.
0: Yes.
1: Fakte mi certas.
0: Do, la lasta kanto estas de Armel Amio, nec viro, nec virino, el la compact disco Desertoi.